0: جن کا کوئی عمل دخل نہیں کہ وہ فلاں ہیں تو میں اس کو دوں گا وہ اس کو نہیں دوں گا, یہ ہم سب کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ ہماری نہیں. تو اس پہ سب کا حق ہے ادھر جینے کا, رہنے کا, کھانے کا, پینے کا. تو میرے خیال سے کہ ہمارے ہاں مطلب یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایک قرض دار کا قرض ادا کرنا چاہیے, اس کا گھر کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے اچھے برے ٹائم میں اس کے ساتھ رہنا کھڑے ہونا چاہیے. اس چیز کا ہمارے معاشرے میں فقدان کم مطلب کم ہوتا جاتا ہے. یہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, پوری دنیا میں پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ رہیں.
1: یا ہی سینگ دیٹ ریسنٹلی دیر واز اے فیملی اینڈ دس از اپارٹ فرام اینی ریلیجن,
2: ہی
1: سینگ دیر واز اے فیملی اینڈ دے ور انڈر ڈیٹ اینڈ آئی پیڈ دیئر ڈیٹ اینڈ آئی ڈیلیورڈ دیم فرام دیئر master and this is he saying that in future also he has planned to deliver families like that, those who are under debt. And then he's saying that the land we have, this is his fourth generation, and he's saying that this is our ancestors' job, and they don't need to pay anything
2: to take care, and
1: yeah, they are taking care of the land, and he's saying that this is God's land.
2: Amen.
1: This is land of God, and anyone can build house, and I'm ready
2: to help.
1: This is not for sale. I'm ready to help them, and they can come and get it.
2: Mga kapatid, this is the spirit, you know, this is the spirit of God, you know po. Ako po ay natitrill talaga to hear, you know, na mapakinggan po yung mensahe ng ating kapatid na ito ni Ahmed Raza. Ano po yung kanyang spirito ng pagtulong? Let's help him. Let's support him. Ano po? Ang kanyang advocacy, itong lugar niya, itong village nila ito, kahit sino pwedeng pumunta rito basta may space, bibigyan niya at para mabuhay sila ng mapayapa, ng matahimik, tulungan niya yung mga naghihirap, naghihikahos. And this is actually the principles of heaven. Prinsipyo po ito ng langit. Ano po, na nakikita po natin, mga kababayan, ito po ang kapatid natin ni si Ahmed Raza. Nagiging inspirasyon sa akin personally yung kanyang spirito. And this is all about caring. And this is AWR 360 Cares. Alam niyo po, na sumusobra pa siya, lampas pa siya sa caring. Ano po? At pagmamalasakit sa kapwa-tao. At ang sabi niya rito, nandito siya, nabubuhay siya, itong property na ito para sa lahat. Itong property ito, no, ipinagkatiwala, sabi niya, pag-aari ito ng Panginoon na ibinigay sa kanya, na gusto niyang i-bless ang humanity sa pamagitan ng kanyang paglilingkod. And we are here, Ahmed Raza, to partner with you so we can work together to build this community, to have a better community, to support you in your advocacies, in embracing humanity, serving humanity, and loving humanity, and living a peaceful community dito sa lugar na in this place.
1: Ahmed Raza sahab, hum aapko ye batana chahte hain ki hum aapke sath shana bishana khade hain, sharakatdari mein hain, insaniyat ki khidmat ke liye. Jaise aap اس جذبے کے ساتھ سرشار ہیں کہ آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں.
0: مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کر کے, مطلب مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ بات کر مت کام کر کے. سب سے بڑا آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بڑا زبردست ہے. آج میں نے ادھر لوگوں کو خوش دیکھا ہے, ان بچوں کو میں نے ہنستے دیکھا ہے کہ ان کے لیے ایک پراپر جگہ بنی جہاں وہ عبادت کر سکیں, اپنے گاڈ کو یاد کر سکیں. اور یہ محنت کش لوگ ہیں, آپ نے ان کا آپ سہارا بنے. اور ان یہ بہت کم مطلب یہ مطلب روزانہ کماتے ہیں, اس پہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ پوری دنیا کی انسانیت کو یہ مطلب سیکھنا چاہیے, اور آپ لوگوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے کہ آپ بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں. اور گراؤنڈ پہ آ کے مطلب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. جو لوگ دوسری باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کے لیے مطلب یہ سبق ہے کہ دیکھیں آ کے کہ کتنا اچھا آپ لوگوں نے کام کیا ہے, آپ نے اس کمیونٹی کے لیے کتنا اچھا کیا ہے. اور آپ کا سیون چرچ SDA نے بڑا اچھا کام کیا ہے ادھر, اور لوگ خوش ہیں. اور ایسے ہی آپ قدم بڑھاتے رہیں ادھر, کچھ اور چیزیں مطلب ان کے لیے ضروریات زندگی ابھی باقی ہیں, اس کے لیے آپ قدم بڑھائیں اور ان کی مدد کریں, اور ان کے لیے ایک اچھا زندگی گزارنے کے لیے آپ ان کا سہارا بنیں.
1: I'll be very happy to be in partnership with you.
2: Yes.
1: And especially the first step you have taken, I saw people, they were very happy. They have built a church for them, constructed a church for them, and this is going to be a blessing. and especially SDA Church, you have taken a very good initiative, and we are in partnership and